iubesc când uiți stăjeni, poți muta tu să n-au muță gente. We all we got.